ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yaq ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebes ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créé kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jugat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna emission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna

0: وربتل وليس مولى ضمن دعائي يستجب سريعا يا هان يا مفني الليل نوقف نعد.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
3: Garantel lako soko jele amo ci li nga bëgg ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab gu ñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jele diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogu man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88. Cabine bangi ñaari pono ci souf étage bu wex yi nga xamne dañu amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné dret bu dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan te sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak dret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu amé hepatite B wala hepatite A. Hepatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hepatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34. Yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kulit daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci magni muy deun bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34. Ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamne ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togu kay yim ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am luñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34. Ñi nga xamne dañoo amé hernie hiatale nak abdena lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cieur bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon kep ko xamne estomac daf la sonal ñewal ñu defal la traitement ci katnu yalla sun borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatal hernie umbilical hernie dans ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ko amé hernie wala nga am varicocel wonu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mak lañu yor day mag am ño xamne bu yam lañu am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goitre da ci feñ kon ko am fever goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha Allah rabbi kuko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal mëna dal ci yaram moy cancer de peau mëna dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah liku li dawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureux moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme ta bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti épilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bare bare ñuy gaawa sonnu té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis né day and ak dret dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yu koy safar ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wéen wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvais haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pir 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba

0: அப்பி ஒற்றை சக்கரன்றி அக்கூழ்ந்து அந்த கியாக்கார்
1: mangi nuyu bu baax te di len ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar seigne modou fay bayfal garabu katta ni ñu len indi loon defal len ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bëri ñuma wo ci magal gi bëgg garabi te amu won jot wuyu téléphone bi nga xamne danaka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñepp di ziar ñepp di wax ne mouride bu nekk rek bo nekké ci magal danaka yaakaar na ne dina bëri lo xamne dina teunku ci sa walu liggéey lo rek momu tiewon buguma tass yaakaaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu carton bi ñu wañi lu len ko ba 15000 ku ne xamna ne so jele am bir wañi ci la upp ci xaaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lool lima djublu ci lool moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy tuti tuti amna ño xamne leer dañ may wo sax nan ma amuñu kon amna mbir mo xamne bo ko liggéey amna bis yo ci ak

bu jàngalee négociation, jàngalee wax ju neex, wax ju rafet, di wodd ay wax, wax dañ koy wodd waaye doo jaar ci digg ba, toog si sa groupe di saaga, di wax lu la neex, di def lu la neex, xaraam na, nañ leen bàyyi loolu. Xale yi am leen yar, am teggin, am sutura, respecté mag ñi respecté waajur yi. Kon nag waxtaanu tey bi kat nii lañ ko tëralee woon. Di ñaanaat ci barke Seydina Mohamed borom sang sang sang sang borom weer wii yàlla ñu defal jàmm, defal ñu sutura, defal ñu tubarkaala macha allah. Lépp loo xam ne ñaan na ko ci yàlla, na ko ci yàlla defal ñu ko. Di ñaan auditeurs yi ak auditrices yi nga xam ne ñooy déglu nag bu 19h jotee ñuy déglu soxna Aram, kàddu yamu indi bu ne bu baaxeek, bu rafeteek, bu amee njëriñ ak bu amul njëriñ yëpp dañ ko déglu. Waaye nag lu ma ci wax ci loo xam ne nii du noonu nañ ma ko jéggal. Lu ma ci wax ci loo xam ne nii amul waruma ko woon a wax, maa ngi koy jéggal bu baax. Lu ma ci wax lu am njëriñ yàlla nañ ci yàlla jàppale. Waaye daal nañu sellal ci weer wi, nañuy julli ca waxtu ya, nañu jigéen ñi nañ mu cëri surtout bu ñuy dem bourde bi. Ndax gis ngeen fu ne ñu ngay allah allah allah allah allah allah allah suñu mbokk laaya ni rek ñoo ko fi naan allah allah allah allah. Tey nag foo tourné ñu ngi allah allah allah akubar allah allah mooy yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla ay yàlla wuyu ñu waay wuyu ñu ñi sonn nga dimbali leen, ñi amul nga defal leen xéewal, ñi feebar nga wéral leen, ñi tukki nga may leen xéewal foofu bañ mën ñii bi seeg jàmm may yombal leen ay këyit. Loolu mot a ñaan la. Waaye diaspora bi sonn nañu, xale yi sonn nañ, dañuy daj, kenn xamul lu mut, bokk benn néeg dankalikoo buñ xëyee ku ne tasaaroo. Doo lekk doon naan loo am maftaan ko yónnee ko Sénégal ñi di ko pasal pasale ci ay xew. Dimbali leen seen moodu moodu yi amuñu mënuñu. Te lu ñu minute bu jot ngeen téléphoné jox ma lii jox ma lii jox ma laa bu la ko joxul nga mer. Waaye dañuy daj lekk ñu naanuñu nag moo xal leen foofu. Condition yi nag bu ngeen leen fa fekkoon kuñ bu ñëwee fi kuñ may ñaar téeméer sa nga wala sant. Moodu moodu yi sonn nañ. Amuñu dara, mënuñu dara, mënuñu am fii dara ndax laaj bu bari. Te amuñu dara, buñ demee foofu dañuy débrouiller wala boo amul bu amul lepp seen morom ñu jox leen yónnee leen ngeen defee ñu ngi si jàmm fekk ñu ngi ca ay jafe-jafe. Deneen leen ñaanal di leen saraxel yàlla ubbi leen bunt yi. Waaw ñu ngi jéglu bu baax nag merci ak yow laa teg nuyoo auditeurs yi ak auditrices yëpp sa loxo. Di leen ñaanal sa taxawaay ci réseau DTL ku ne gis na ko. Ñu saa su ne da ngay woote, saa su ne tubarkàlla macha allah soxna umi itam umi jël ca yoonu Louga ba ñu ngi koy ziar di koy ñaanal moom itam saa su ne suñ defee émission daf may yónneewaat émission bi, di may joxaat ay laaj, di may yónneewaat émission bi par pàcc. Tubarkàlla macha allah da koy topp, ku ci def émission nag moom lay topp. Kon nag nañ ñaanal auditeurs yi auditrices yi ñu yàgg fi tewéet ndax yéen a tax ñuy wax. Ndax man ne naa leen xaw ma munu ma la seen Cheikh Samba Diarra Mbaye doon wax Cheikhul Khadim. Man rajo laa bu ñu teg ci waxande rek buñ ubbee may làmmiñam. Man day yàlla xam ne thème yi nit ñi dañ may yónnee ay thème mais damay boole thème yu bëree bëree bëree def ko benn waxtaan. Waaw waaye bu ma sañoon nag ñu ma jox proposé ay thème. Waaw dinaa ñëw nag ci kanam xam naa ay thème yoo xam ne recette lay doon ndax nit ñi fi mu ne ñàkk lekk gi ñu ñàkk lekk te romb njëriñ lu bëri ci légumes yi nekk fii ah légumes yi nga xam ne war nañ cee mun a lekk ba suur naajo beeg batañ sa beeg ñàmbi ji ak potasse bi ak kànja gi ñu boole ko haricot vert oignon vert yépp ñu boolante. Boo ko defee tubarkàlla macha allah daal di lakk sa jën teg ca tiital sa soble def ci ba paccal limon def ci ak huile d' olive. Boo amul huile d' olive boo ca def baax na, boo ñankata ngay boole ca baax na, boo jëlee sa mburu baax na. Nenu kaay bi waxoon naa leen ko fi nañ ko mag ñi di naan 240 nen boo ko ci naanee da ngay wér ne cocc. Waaw bés bu ne nga teg ñaari nen naan suba teel bala ngaa lekk dara. Waaw dina noddanti sa cër yi sidditi neer dafa am neer yi yoo xam ne day màgget boo demee ba màgget day màgget. Kon nag tubarkàlla macha allah day nekk loo xam ne nii boo ko ni naan di lekk ci kaay bi kaay comme ganaar la waaye dafa ndaw moo gën a ndaw ganaar. Nañ bàyyi ganaar te jënd kaay bi surtout mag ñi nañ defar suñu mag ñi di leen dimbali ne may ndox mu bari nag période tàngaar lañ nekk xale yeeg mag ñi nañu naan ñeneen waxambaane yeeg yeeg janq ji moom buñ naanu di nga di nga sonn ndax booy liggéey boo maree di nga naan. Waaye mag ñi nga xam ne duñu mar nañ leen toppatoo léeg-léeg nga xeeli kaas ne ko naanal ndax day dem ba dool soxla mar dootu yëg dara yaram wi day da koy soxla waaye moom du ko yëg. Kon nañuy may xale ñuy naan di may màgget ñi ñuy naan ñuy dem ca tool di liggéey métti itam nañuy naan tey dox màgget ñi ci kër yi nañuy dox nañu di yëkkati ñuy doxantu di génn ci naaj wi ba seen yaram tàng ñu dugalaa leen vitamine D bi ndax ñàkk lekk bu baax moo tax ñëpp a feebar fiñ toll nii. Li ñuy boole ci ni ñam yi itam di saf-safal yooyu itam moo tax ñëpp feebar léegi. Kon nag tubarkàlla macha allah sëñ Aliou
mang lay ñaanal yalla xewal ci wéru gamma mawlid bi ya xam nga.

0: yàlla na ko yàlla defal, yàlla doole sutura si, defal ñu jàmm, defal ñu tawfiix ak mbooloom jullit. Kon nag këru diine yépp dugg naa fa nuyu naa leen, ziyaare naa leen, ñaanal ñi nga xam ne ñooy xalifa yi si kër diine yi gudd fa nag wér. Taalibe yi nangul leen, yàlla nangul ñu, nam nangulee woon suñ maam Ibrahima sa soxnaam sa soxna Ajara, nam nangulee woon boroom këram doom ji Ismaïla, nim nangulee woon waajuram, yàlla nañu ko suñ maam Ibrahima tam nangul suñu borom. Bay dem di rennim doomam mu doon tabaski ba mu tegee paaka ba teggi mu xippi gis muy xar, yàlla nam ñu ko nangulee woon diñu ko fajale noonu ajo, yàlla di ko fajaloo ko woon noonu ajom, yàlla nañu ko yàlla fajale suñu ajo. Te ngëm gëm amoon, yàlla nañu ko yàlla defal suñ maam Ibrahima gëm la def, doomam gëm, soxnaam gëm. Gëm yàlla nag muy dëgg, nañ wàkkilu ci yàlla, wéeru ci yàlla ci barke asmanaalaw naxman wàkkilu, nañ yàq ci gannaaw loolu nga xam ne tubarkàlla macha allah doy na léemaay. Nañu léemu xale yi bu ñuy génn di leen wax li ñuy wax, buñ jubee mbooloo ñu wax leen li ñuy wax, xale xelam neex na. Te xale yi nañ leen di toppatoo, ñu ngi leen di enlevé di leen sàcc di leen yóbbu. Gis ngeen xale yi ñu wone dafa réer, sama doom dafa réer, ay magi jëmm di réer, ñi di leen jël di leen yóbbu. Sénégal yàqu na, nit ñi léegi alal jiital na leen ba ñu jël doomi jaami di leen rey, di jël seen i cër di ko sacrifice, di joxe di doomi jaami ay sacrifice. Loolu yëpp mu ngi fii Sénégal. Xam nga ne bu lislaam ñëw na àdduna tukki, lu neex waaye yaa ngi koy def fii Sénégal. Nañ lijjanti Sénégal gi, xool ñi fi dugg ak ñi fi génn, ñi nekk ci tali di fay fanaan di taxawaalu, nañ leen jël delloo leen seen i réew. Waaw, te ku fi duggati nga am këyit frontière yi, nañ def frontière, tëj frontière yi. Ku ñëw ñu wésite la, xool la, boo nekkul amul këyit bokkoo fi, ñuy delloo la. Loolu lay dëgg, ndax ñun buñ tukkee dem feneen ba nañu dugg dinañu wésite. Ñun na ku ñëw suñu aéroport, ku ñëw ñu dugal. Yoon yi moom fu neex waaye jaar dugg, fu neex waaye jaar génn, loolu na dakk. Waaw, sëñ Aliou barkaala macha allah, ma teg foofu sama baaram vidéo yi bu ne dëggu sëñ Abdou Aziz nga dugal ko, ñu tàggoo ko. Jërëjëf.
1: Rafet lépp rafet.
2: Nee na bu xol yi rafet yee jikko yi rafet lépp rafet.
1: Wa innama al umamul akhlaq ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu.
2: Nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne téeméeri at ak ñi ba ñu demee ak léegi, te bis bu ne ñu ngi leen di waxtaanee ci Ndakaaru ba ñu defee ne ñoo ngi fi. Loolu dara mayi leen ko lu muy jikko yu rafet.
1: Yal na yàlla rafetal jikko yu.